See why? Nyame watch na time ya ya be san to aso nyame nyira malam malam malam time adru imam da ud en chebi ya beti nka nyame nyira bye bye ras echo.

0: السلام علیکم وعلیکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم Okay, sabre we iman Dawud atnase mamenko na menene entwen ko mobile kunu mi na onfo nyankopon asem emrai sanse nyankopon chose ni si nyankopon asem wa pui nyansa be na wo ntupu nyankopon asem dia na chese nyansa dia ono no abun san ho kra imam imam akaba
1: yenya
0: bajo mo tizen
1: nyami adum
0: ida nyankopon asem bibri bre na ka kitu bin ke yeti yao
1: sanati
0: yasin yin nyina pepepe ebe no ewo homa
1: benisi un fodo so aw yen nyina yo a'udhu billahi minash shaitani rajim ana numa jidie fo edin kan e shasi e de jumedi e shasi e wonyamedi mu eseran chuchadie e fri otwedi mponya kupon ho ahmobro aduma chede panyi na ewura se wahwe eso aboye ho ban na wama adipa achinye wona dum ni mboro hunu emu wasalatan inshira wasalaman daimaini mutalazimaini ala khair khalqillah ajma'in inshira ani asunjwe enkomma abodie mu abodie pa komsheni kunkura nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wane ni fiefo enyinara nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi anina shefo enyinara wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin ena fei eni obibiera obedi omana mopachi ekwesi awiye yesere otwedi amponya nkuponse onfa yenka ho na wontintim yen ewo nyamsom kwan no so yo anuanom agyidiefo nyame asomfo a mutiemi anopai enda so ebiem osomfo imam daud ena odi islamic hour yatu dinul bayan edi ebrew ewo babia owo inshira enkan se samri wanyamre eni adaji a onimi ebeche nyame nasem so twede mponyankupon se asem no enkwa wiye no na yaye nshira enkwa yo ajidefo en nasso yehwe topic fufro jumadia mishasi ansana me tu kwan me yure mfiri ekura sa topic no ebe ba be fa no emakumakun na yatase tase ni ye na ne topic a me pese me ne jidie ni nyamsum ni a utie mi anopai esia eho ade eye al istiqama jina pinti esense yena yeko haj ene omo omo di enim kan ene obi a wani suodi hunu no wadwe mpase afia edi animu ne mra edi animu ono soso onya obeko haj ni binu adisua ya kwa hajia ya shia firmu emu bako eni al istikama jina pinti saanzu netie ewo nipa wo dada jumedi nyina mupo ewo sum jumedi bia mususu nempo nipa se wani suadi hunu ebetimi ayeden abamu amawo ewa brebomu a se eye nyamsummu se eye suku na wukọ se adwuma na wusua se adwuma bi na wuye ana se kwia e na wuye dwuma bia nipa udi na ubetimi adi ama na wie peyo na yemfaso adi ama udaache no aje ubo aboso na ujina pintin esen se bibi biara nni ho a ye fa no fofu lele eya asase de na ya da enya na mo bibi biara nipa obeya ma na si uyie no aje ubo aboso na ujina pintin e won ye wo ye bia ho eno ene betimi ama wani suade hunu nyina betimi ayeden e betimi abamu edi amao dise sadia enye na nyamsummu ya di jina pinti na som nyame nempo nyame no ayase ye som no no ohia jina pinti nyame ompe hufuo sara nso na nyame yemfa abambuo ensom nyame abribia nyame ope obi a owo jinapintin honhom no wa rehemu mapa ewo ni mu safo no ene nyame ehwehwa wo mu edin kan yabashe eye Quran verses ya ekasafa jina pintin ehun se ye wie na ebre wo mu a afei ne ya baba hwe hadith soso ye ka hadith ya se ne ya ebinum ede o madwen e na eti hadith ya se no enye Quran commentary hadith eno so a part of Islam yen kirekire no no esen se Islam ye di books mienu na ye Islam Quran hadith edin kan Quran chapter 11 suratul hud verse 112 Otumfo Nyankopon ka kire komisheni kunkura Nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shirani asundwe enka no ese Nyankopon se Muhammadi fastaqim Nyankopon se o Muhammadi jina pintin na aya no e kan sem bebre Yankupon so, oh Muhammad, jina pinti kama omirt. Eti sani ya mi Yankupon maya den, ma shewu. Seye no, jina pinti. Wadiye nsema, medisuma wana, medima usefama adasa mano. Jina pinti, nabwa, nsampan ho dawuro ensuro abode ensuro deseni emfa hu soso entusa na mono ana embohu na afi so emfa ho ene akwansidie biara bebe wa kwan mu emfa ho soso ene haw ene amane ene kwadan na biara odeseni ana abode de beto so Esan se nye wodi sansampa no ehye wa no ana wodi suma wodi ma wo se fabra adasama no oye ba ko sinapem enti se ono no agina wachi ana se ono no ta wachi a ehwan na wusuro no ana Nyankopon wa mana nso ho o se wa man taba mak sara nso na ene obi biara wajai abosonsom na wabaye kremo edin ho abọ wo sɛ wo ne ne betu ana mɔ no wo ne safo no nyina enye den engine pintin wala tatgaw nemum mamun trashie enkuponse emum mamun trashie innahu bima ta'maluna basir if you say onu nyankupon no dwumadie biara wo desani oyɛ wo pete mu wo kukuo mu nyankupon ohuni nyina wo han mu wo sum mu nyame ohuni nyina enti nimdenia yafana ibn kasir wasi ya amur ta'ala rasuluhu wal mu'minina bithibat osin yankupon washe komsheni kunkura nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam woni ajidifo no a wo mo ajino adie na wo mono no etu anamon eni jidini biara obaba wo omuwu achi ebeba be fa wo mo nkyirakyira no anase ebeba be toa wo mana mopa no so no nyame ahye wo nyina se wo nya den bisibat wo mo ngina pintin na afi so wadawam alal istikama na afi so omo ntonkoso na mo nya den omo ngina pintin ana omonton koso ewa sa jina pintin ni mo komsheni muhammad sallallahu alaihi wasallam si khairul amal osin nyumadipa edimu ene adwoma ha ene nyumadipa yedino dada osum jumadia na somo a edimu ene se oba som nyame abribia mranen shisheye pa anase mranen shisheye ankremo som dia toho dia mawo ene brane brano a ye dia toho se kremo faya salla no faya som jumadi no eno ena edimu nemom enye obi a obeti atena onsom nyame onye papa ajise occasion bi bi afi na wa baye nnwumadipa no kakra eno sa nnwumadipa no wa ye de na so nyame na ni nje ho komsheni se wa enkal osese sa dwumadie no se som dwumadie no sa esha kitikiti kura sa san kura mpo a eno ene edimu osum jumadie nyumadi pa yedino dada brano brano ntiminu ajidi ni awutie me nyankopon ohia jina pintin sara osuna ibn abbas abdallah ibn abbas ono so ekyre ayewe asese ayewe ansane ama komsheni nkoa ewo qur'an mu nemom ayewe esane ma komsheni ene obi biara obedi omana mopachi efrida nyankopon de adiye sem asoma sem no edima okonkoro ni muhammadu sallallahu alaihi wasallam se onfamra da samano ekosi wiase awieye tijina pintin ehia ewo bibibia mu eno achi qur'an eye suratul fusilat chapter 41 verse 30 to 32 no otumfo nyankopon se innal ladhina qalu rabbuna allah nyankopon se nokra nokre amanfo no a wo mo akase wo mu omuwura ne otwede ampon nyankopon no no no mo besom no no sanso na wonu na omubadna no ewo bibia mu no sanso na wonu e na omubok ombekwa no enkoto sere abrenyi na anopa awia anwumre eni abrenyi na no yankopon se thum master kamu na enu achi omwaji na pinti ewo sajidie no eni sajidie na namoni mu no tatanazzalu alaihimul malaika nyankopon se sa enkonfukuo no eduru mra wa moba be firi wiase anaso omu bewu a sa mra no eye mra emu aden edima nipa na nipa osuro ba bia osuro ne okwa gya no wanachi eye ne yere ne ma na busua ene na japade osuro se kwa wa okro no okwa gya wo musan na hona hon na beteki ke behwe wo mo so e de ama no na afi susu ba bi okro no so odi ho awre ho na wonnim de be kwa kwoto no nyankopon se obesane abofo ahumoboro abofo nhyira abofo ama wo masane aba ne nchen na saa abofo no eba ne nchen a enkranhyesem ene anigisem na obeka akire oyakro no ede ansem alla takhafu se minua jidinia waji nyamia di na watu ho anamon na wajina epin wanya jina pintin ewo sa na moto no mudi akwa wieye no ensuro ne okwa gya no wo wachi wala tahzanu saran zusu ene endia were ho ewo babia wo kro susu wa abshiru bil janna na abofo no ebe bo omo anuhuba akan kranhyesem ede afa sura himemu ede akyere omusa nyankopon se mumma mo aningi se motena bia maketua ene ye esura ahiman alati esura ahiman a kuntum tu adun nyame wo hye mo hobo se jidini biara obegyai abosonsom na obetwe no afira abosonsom ho na obegyi nyame adi wo ne kuremu na obegyi na pintin ede asom nyame wo saa kwan no so dia ba wiye no nyankopon se saa jidini no ode aljanna ode sura heman ede ntro no nyankopon se eno eno wode ahye wo hobo se wa wiye wo tena bia ene ho nahanu na yen abofo no awliya ukum fil hayati dunya wa fil akhirah ya kamu ho yen ya kan ho ewo wiase emra wotin kwam ewo wiase ya kan ho sara no so ene dan kwam mate muda temu oda no so ana wo sab jinabrewe ya wo ba be film no so wo won kwan na wi ye mu so ya kan ho walakum fima tashtahi walakum fiha ma tashtahi anfusukum abafo won se esura heman no a ye bo hu anohoba se ho be ye otena bia wo kobia no akuma pede bia bi wom ntiminia ansana sa akuma pede we anyame ka ho asem se ebu ebi biara ewo esura heman mu no ajimra a woti nkwam ewa asase so no wa den wa hye wo ho so wa hye wa kwana de ene wa pede wa koma pede wa hye so wa nya ho hye so atwe ho afiri ho wa kono de ene wa koma pede a nyankopon empe na nyame ani nje ho na wa bra wo se man ye no ji wo twe ho fisa na oma no ho mfanto ebiti se adwamambo ebiti se nsanom ebiti se kronobo ebiti se adanse kurumu ebiti se kusum kusum ebiti se nkonkwansa ebiti se awudie we mu nyina ye noma eye nipa apedie ni nipa akoma pedie ene na kono die ahomasuo akakabinsem amwade esu we mu nyina ye nipa akono die nyame abra odeseni afrisa no mo we nyina ho ndi se so aheman no aye kase akoma pedie ni akono die biara bia biwom Unya sa opensa opa burupa nyabotre nyame wo package ensa doko doko ensa papa wonuma wonmoro wonuma wanimum na agi oho na beye fe wonuma wontropo unya tisa busuma kotre sa ensa ne bi nyame wo sa ensa ne bi ade toho e wo sura himamu nti nyabotre na nyahohyeso na obekwa akonya nsa doko doko anuma ma wani age ana nyankopon se walakum fiha ma tad'un sara usuna adie biara muwa awrehemu anasa yasha muhobbo na muwo hu moanya ho awrehemu se nyankopon edebe mamu no nyankopon se ebi wo sura heman no mu a yade etwen wo timini ejidie ni ye ka gina pintin eho asem nyankopon se nuzlan min gafur rahim aya no na wi ye no obi a wanya gina pintin e wo jidi asem a wadi ne ta kirema jitu mu e ma ne tena akoma mu na wa nya wanya gina pintin atu hu ana modi akwa wi ye no nyankopon se sani pa no nuzlan min gafur rahim esura ahman mu ho eho ene ye wotena bia wokobia efiri hwanchan min gafur efiri bonfa chewura aduma chede pawura no ahomobro ehene no wodafo ehene no efiri nchan ene wodi yeden wodi ebo wabaso odi twia uka se akwapa moni adwuma nyame oma yentiase enwachi suratul ahkaf Quran chapter 46 verse 13 to 14 no otumfo nyankopon se inna alladhina qalu tweden kom otweden pon nyankopon se no kure amanfo no a omo aka se rabbuna allah omuura ene otweden pon nyankopon wonu na omo bedan no ona mahwe ne mahwe muafiri ne nchan na wonu na omo besom no e wonu kure mu omo nyanya mefufuro bi enka no ho ensom thumma sakamu na enu achi na omo ajina pinti ewo sajidi asem no eso atu ho anamon ewo wa munkwanda mono fala khawfun alehim nyangupon sei ehu bia suro biara enni omo so noma nipa esuro eyemie no edi nkan se nipa edrumra wo ba be firmu ana obewu a aya wo suro nachi owu akoyi no nachi beye sen na manketo a okwa gya wo mo no omote bia beye sen ajapade a wapagu ho wo kuro yi no hwan na beti ma hwa ajapade anu su yie na wabo ho ban de aye ne sefata se ne na otin koma wo ye no no na afi susu ba bi wo kuro no se ne se wonnim ne ebe kwa kwoto no Allahu akbar odeseni ana obibiara ni ho enkuludi na komshafuo awo wa obeti ma nya arechemu 100% se guarantee wonu wa guarantee no ho se papa wo somo a wo somo ye nyame agiatu esan se obiara nim ne ebe kwa kwoto no ewo ni wu achi ni nti wo kwa odi ho awre ho osuro ngupa se jidi ni a waji nyame adi na watu jidi no ho anam anya ho jina pinti no sa hu no sa suro no sa awre ho no ebi nyadan ebi nni ne so walahum yahzanun nyangupo ase ulaika ashabul janna nyangupo ase weemu ne sura ahemamu fo no weemu na betena sura ahemamu fiha khalidina fiha nyangupo ase ombetena mu afibo jaza ambima kianu ya amalun twede mpo nyangupo ase eno na ye omwaketua sura ahemamu na ye omwaketua esan jina pinti ehu na mopa wo mutu ye no nti ana enho abrabo pa omo ye de omo boy ye no nti nti minu agidie ni a otie mi anopai esan ebre ni nti enne ya hwe ayes ya Quran verses a ekasa edi efa jina pinti ewo som ene som dwumadie mu se nyame ne pe na odi nkwane ahoden efem ye ya na wotwe de sende ebe ba beto sa topic eso na ya hwe ne komsheni kunkura nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wono so di jaye ene ne anim di four islamic scholars akukudam afutua omoso so edimaye efa sa topic eho na yeso so ya fabi edi abobra sense osom etoda enye jina pinti ya wabembebu obepaba jumasini enusu enia ketuya hadha billahi at-tawfiq assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Anokosem, eni anom, yetim po anin kwa adye ne yeti enyem. Odeseni, ee deya yipe didi. Edi anin su die, ene nampa ene eko. Adford Frozen Food se, kusto nem biya upe biya anu. Ebi ewa na se, akukonsa, akukosre, wafadam pem. Ana upe full chicken nina. Teki te, teki wins. Ana krokro full mwa. Preko chule ni ya muadye. Opa, ama ni sedin. Akukota, cassava fish, red fish. Simon, eni sumu nem nebi ewa Adford Frozen Foods. Watubi ma tufo, na watumbi suma ankra. Atufo, samu betu na mi bi samu kotonwa. Yadeka bekwa kujemu free. Adford Frozen Food semen kanchila use. Omfana mnu mfrafra, ema unku di wachiwadi. So uye wedding, engagement, adoring, any party biyano. Uni ye nibia. Nasa uye ye nasa ahunguwa na usuwa. Bra, nanshishaya pa wohoma. Main branch ma ewe brekum, seye kwa kwanso. Ufi huwa na wuko Kia Station. Oni old Chris FM, eni diye ni mshe. Ena anes ewe doma kwanso. Wani bon suonu, eni diye ni mshe. Ene, enamnu buwa ayefu achen kanena. Telephone
1: Papa Shamoy, wey eye new discovery e fin abasu ni edi en chance aba ye di bodan su sey aneti o
0: me betu ye adan bebre o ha enu bi na bobosu
1: enya wanwa sey e fi Graceland Company Limited if you say we see factory kese or offset grow to
0: na me nim sey ya sorry dan yon
1: wey oboni fita ne jina ho eye ejuma no en chance ya ahudo bebre e
0: bi sey e ju wa chi ma e koso e wo honom bosu me etwa mu no America ni Iran en na pa fano ko benkrom se wadi wa kudie egu fano amasumdwe etimi agyedwa enti no mu frase eye ntoto e bemo metimi amasumdwe buo mu kama nanso obi nim de ye enura yi America fo ekokoto hye Iran so ebiun wo matopa ye ni bi ekọ Iran mienu ena ekọ ye ama Iran fo so akye se omunye bayira brewadwe enti wuntimi fa atopa ye mehununhuna wo mu wabra ye se edi akudie egu fam ne ekasa enti Iran fo so amane boye fi hono eba na Iran Islamic Revolution Guard Corps ena ekasa NSM America for esusu base ya woki wait Jordan any Bahrain almost wako to edi ashewo atusupa atupa yeni bi saye kwa hongko hongko di nse mwanim ya kasei saye Strait of Hormuz yebie anayembie yeno obi nim saye oyo buo eko sen saye eba sen if you said I want you to kwa yenu muna en Kenya ebia bemwama asa esa peja eti se ye bie mu enti na epeja se ya tu mu enti ene epeja no eno wababa ye ase vufo a enchuchiri ewiasi eko mu na ase mbisano ene se so nano shisha eno amu ye ya wade pre asumjie no ajie gukura enti ena Amerika eko kostani atopa ye ubi ananso ense nkaena woho na aposha se ebi na aba ene nunti wama jina noso wako wako tu sana mui weni se misabe bre ena amansai epe mumu wa ya enyantu jenti etoja mube
2: Tibi. Yenko jie ewa Nigeria mai emu na baya bosumi mieno ente munie na taba mfuwa ebura school bimu ewa Nigeria mai no anafuwa toye FM Oyo State ema chese suku nko dani ya chechefu nina yefa wamo eno mumu wamido umako siyama mpenyufone wamo waka nyamia ya dum amu wama saide nko dano emu duduonwa aba wamo wamabusu ya asambabishi ya ibinu mohoso suwa wamo preprani ya di iti yonomo akugua ya resabia ewa iba dan ya chese wamu eguswa eje ayereshe na eja bako no yefane banu mumu ya wachese wati yese yeja wamu anasi ya dinkwadana ba enye ni hupili se ya wasine niya jia muhushi ama enuhusa mwanese nchwefo etuche enkomo ewa huu enkwadana yefu munu mumu anasi uzukua ya tushesu efa enkwadana mumu achechefu munu mumu no kamia yese ajin hiri ama omanfo na dwena ya omusese no wuhwe ma bambo ho nsamo Nigeria memo no ene kana aye kana pa esanse enumufa yi no eya na etifi fem pa ene koso wona so we die ate aba na fofem wona mso di ehubo ahye omanfo mu na so ni nyina mu no aban no e de arishimu nsam aba beto Nigeria man no enim se enhwe nyina gu akwa mu bambo fo gina womo nan so pa ya womo ejese kisa na ebesi kura no a enkonko ye bibi twintwan ya edi nipa enkwa ebeto esane emu
0: kase bonu asi ensemu edi beso mu bi ene sese se die kotoka ewiemhye gina bia na Accra International Airport a passing your full screen in noa na we you belt you mpaboa e you laptop

0: kasa.
1: Ha! Kule, na kwenye meni.
0: Oh, ane haye deni.
1: Ah, na obi afri amononiaba.
0: Ah!
1: Meba beti ya uwa, enkwenye biye gudemu. Enkwenye tanta enkwenye fuse. Nenzo evriva.
0: Masa mempeni ya uyu nu. Enkwenye mima kukretu kwantintini. Akoto adia begu midemu na uchwa nempuasa.

0: ne ne kodi nkomo abeye ekọ osu menti me ho ase popa ema brante ya ba kodi aposifo se wade mrante akentina wam eduasa ne di nechi se wom nkose abato no Dr. Banti ya nkwato nkomo chweche no so na ga wi akwa ba
1: ya ba ejo so
0: mo ya de nyame adom ne mpa ebo na so e
1: nyame adom ya
0: baby awujina ani nimdi awo wa manyo semo.